0: tình đằng sau sự chiếu soi tới ba tại đây xin long à tâu đó
1: xin tiền bảo từ phá đến xa lê phải đi nước à vào luôn à tâu tươi